0: USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada er blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte i 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering i fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har Samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling i nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Holdor

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som er beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker er drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor er letta over at flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassik.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som er beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntøsen Hedli.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysninger om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrannen i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. Det truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er like altså kongen.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det er 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
10: Dette er NRK Klassisk.

0: en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, og rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
1: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn tidligere. 4 av 10 som er i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. USAs varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig med Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere.
2: Problemet er at Iran allerede er under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som er. Så det er altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke. Det er Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne er at de kan bli stengt ute av det globale dollarsystemet, sier Bessent. Og det er særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå,
1: sa USA-korrespondent Peter Svår. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. I helga ble helsetilstanden verre, men antibiotikaen han fikk virka. Reporter Tor Albert Frøsland er utenfor sykehuset.
3: Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående Hans Majestets helsesituasjon. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
1: NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Dette er NRK Klassisk.

Godmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og digital post.

0: rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
1: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søred Ingebretsen blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
1: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag blant forklaringene.
3: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
1: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa sier landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og imponert over framgangen i landet. Norge stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Og her i studio, frem til klokka 10, sitter jeg, Siv Wammer, og jeg har en lang liste med mye fin musikk foran meg. Aller først så skal du få et stykke av Antonin Dvorak, og det finalen fra hans Tjeska-suite.

I dag så skal du få flere hint i vår konkurranse, og det er altså Gro som er reiseleder og tar oss med ut i verden. Vi er på jakt etter en by, og hvis du henger med når klokka er sånn cirka 8:45, så får du de neste ledetrådene fra Gro. Her er det tid for litt musikk fra en film som heter Legends of the Fall. Den kom i 1995, det er noen år siden det, og dette er altså James Horners

Klokka den er blitt 8:12, og du lytter altså til musikkfrokost denne tirsdagsmorgen. Og neste musikkstykke på min liste, det Mozart, så vi skal altså ha dagens Mozart. Og det et utdrag fra hans klaverkonsert nummer 9. Den skrev han da han var i begynnelsen av 20-åra, og da hadde han jo allerede komponert i veldig mange år. Men ifølge Leif Ove Ansnes, som solist i nettopp denne konserten, så var det her Mozart virkelig fant sin helt egen unike stemme som komponist. Ansnes, han spiller her sammen med det norske kammerorkester.

Dagens første Mozart, det var altså hele første satsen fra klaverkonsert nummer 9. Og det kommer litt mer musikk av Mozart senere i Musikkfrokost. Men nå skal vi til Carl Stamitz og hans første cellokonsert.

Klokka 9:10 i kveld så kan du igjen se debatten i NRK TV etter en lang sommerpause. Og da har de fått ny programleder. For Steinar Suvatne, han tar altså over etter Fredrik Solvang og har sin første sending i kveld. Han er fra Kristiansand og er politisk journalist med blant annet bakgrunn fra Dagbladet. Og hvis du har lyst til å bli bedre kjent med Suvatne, ja, da bør du lytte til Drivkraft som i går hadde han som gjest. Og Drivkraft, det kan du høre i appen NRK Radio.

Og dette var et utdrag fra Symfoni nummer 1 av Gustav Mahler. Og her i Musikkfrokost så skal vi nå til Jacques Offenbachs opera Hoffmanns eventyr.

Det er straks konkurranse med Gro som reiseleder, men først et utdrag fra Beethovens tredje symfoni, og det er den som blir kalt for Eroica. Her får du tredje satsen.

0: Du hørte Berliner Philharmonikerne ledet av Sir Simon Rattle, og de spilte altså fra Beethovens tredje symfoni. Men nå skal vi ut og reise. Gro har sittet og grublet i sommer og funnet fram til et sted der ute i verden. Men hvor er det? Nå må du følge med.
1: Ukens reise tar oss til en by med navn som betyr noe sånt som ved munkene, eller munkenes hjem. En by med overdådige slott. Et palass som ligger midt i sentrum, og et som ligger litt lenger unna. Et lystslott og sommerbolig for kongefamilien. Og når jeg sier kongefamilien, er det også på tide å nevne at monarkiet i dette landet ble avskaffet for drøyt 100 år siden. Og siden vi er inne på monarki, det var en ung herværende konge som reddet denne komponisten fra alskens kreditorer. Komponisten var nedtynget i gjeld, og kongen, som var lidenskapelig beundrer av musikken hans, betalte av alt sammen, og ga ham i tillegg et staselig hus i byen, og et, skal vi si, rundhåndet stipend, som skulle sette komponisten i stand til å fortsette å skrive musikk.

Ja, både musikken her og Gros kryptiske beskjeder skal altså lede oss til et sted ute i verden. Hvilken by var det hun snakket om her? Du kan sende svaret på musikkfrokostkonkurransen inn i appen NRK Radio. Og når du først er der, så ta gjerne med et musikkønske også. Lykke til!

Klokka begynner å nærme seg 9:04, og det er altså musikkfrokost med Siv Hammer du lytter til denne tirsdagsmorgenen. Vi høres igjen etter nyhetene, og da skal du blant annet få dagens musikkønske. Musikk.

0: en podcast fra NRK.
1: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
2: Den største flyulykke noen gang i Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
3: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
4: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter på andre døgnet. Brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten og Min ID. Angrepene startet natt til i går, og pressevakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om det er over.
5: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet avslutter, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, sånn på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
6: Hvordan merkes det her angrepet på brukerne?
5: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje jeg måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
4: Intervjuer var Sverre Holm Nilsen. I Russland står enda et oljeraffineri i brann etter et ukrainsk droneangrep, melder nyhetsbyrået Reuters.

0: har vært innlagt på sykehus i over ei uke. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste far da, eller ikke det? Og det er like han som konge.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg, du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
2: Hvis han vil ha ro, så får han ro, men Norge er her for han.
0: Og i dag har kronprinsparet sølvbryllupsdag. Arbeidsledigheten falt til 4,5% i juli, 138.000 var ledige. Ledigheten har en stund ligget på 4,7%, og i første halvår økte antall jobber med 6.500, en økning på 0,2%, sier Statistisk sentralbyrå. Jeg heter Jon Brannes.
8: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
3: Og nå er det tid for litt dans. En vals får du her, og den er hentet fra balletten Svanesjøen. Musikken den er av Pjotr Tchaikovsky.

Akkurat nå så er det filmfestival i Haugesund, og her på NRK så kunne du se utdelingen av Amanda-prisene i helgen. Det var også førpremiere på en av høstens store filmer der, nemlig Kjærast med manus av Jon Fosse. Den har ordinær norgespremiere på kino 18. september, det er jo ikke så veldig lenge til. Men du kan altså lese anmeldelsen på nrk.no, og den finner du på Filmpolitiets sider. Her i Musikkfrokost med meg, Siv Wammer, så skal vi til Johann Sebastian Bach, og det er Elbjørg Hemsing som leder an på fiolin her i en av hans mange kantater.

Ja, det er ikke så ofte vi spiller fra en konsert for mandolin her i Musikkfrokost, men denne var altså komponert av Antonio Vivaldi. Nå skal vi feire dagens komponistbursdag, for i dag, 25. august i 1918, så ble Leonard Bernstein født i Massachusetts. Han var også dirigent og har skrevet veldig mye forskjellig musikk, og du skal få høre overturen til operetten Candide, og den er basert på Voltaires kjente roman med samme navn. Her er det Oslo Filharmonien som spiller til ære for Leonard Bernstein.

herlig spill av Oslo-filharmonien. Du hørte altså overtyre til Candide, en komisk operette av Leonard Bernstein, som ble født nettopp på denne dagen 25. august i 1918. Og hvis du har lyst til å dykke ned i livet til denne fascinerende komponisten og dirigenten, så kan jeg anbefale filmen Maestro. Den kom i 2023, og du kan se den på Netflix. Her spiller Bradley Cooper rollen som Bernstein, og han er også produsent og regissør og manusforfatter for denne filmen.

Det var Lang Lang det som spilte dette lille pianostykket av Franz Liszt. Nå skal du få intermezzo fra Carl Nielsens Lille suite med KORK. Og etter det så er det musikkønsket.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ellen fra Trondheim har skrevet inn i appen NRK Radio og ber om å få høre litt musikk av den italienske komponisten Claudio Monteverdi. Og det jeg har funnet fram, det er et utdrag fra operan Orpheus. Dette er den som regnes som verdens første opera, og den handler altså om den klassiske skikkelsen Orpheus som stiger ned i dødsriket for å hente hjem sin kjære Eurydike. Og det som Monteverdi gjør nytt her, det er at han bruker et stort orkester. Det var veldig uvanlig, med masse fløyter og andre fine lyse klanger. Og så er det jo alle disse stemmene da, som veves sammen til denne arien fra Orpheus.

Nå skal du få dagens andre Mozart her I musikkfrokost, og det et utdrag fra operan Così fan tutte. Her det tre stemmer som gir deg suave sia al vento. Det betyr noe sånt som måtte vinden være mild.

Molly on the Shore het denne melodien av Percy Grainger, og her hørte du Forsvarets stabsmusikkorps. Litt tango nå, La Comparsita, og det er Orkester Innlandet som spiller, ledet av Atle Sponberg på fiolin.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: NRK Nyheter, nå klokka 10. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rhinen. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880. Dette har ført til trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo er ved Rhinens bredd i Dordrecht i Nederland.
3: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det er en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Og jeg var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene fordi vannstanden er så lav.
2: Obos skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje i den utgangen av neste år. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met, NTNU og Stockholm Universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskeren bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Arbeidskapasiteten ved slottet er svekket om dagen, med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer faller mye på kronprins Haakon. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen i TV 2 tror likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra.
4: Med tanke på at det er såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så er det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere og i utgangspunktet da ikke skal ta på

0: Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Den danske leketøyprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% første halvår, melder nyhetsbyrået Reuters. En viktig grunn er fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter. Nå er klokka 11. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i åra som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær i Pårørendealliansen, Anita Vatland.
1: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker
2: hvorfor
1: på.
2: Hvorfor har det blitt sånn?
1: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
0: Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter. Digitaliseringsdirektoratet sier det er et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender så mange forespørsler til nettsiden at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Angrepet startet natt til mandag. Etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem.
3: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
0: Og instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag er blant forklaringene.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og digital postkasse held fram etter 30 timer. Det dreier seg om et såkalt tjenestenektangrep, at hackerne sender så mange førespunader til nettsider at det blir tregere, eller bryter sammen for andre brukere. Det sier seniorforsker i Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun.
1: Et sånt tjenestenektangrep er jo i utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at i sin enkleste form så er det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en i utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
2: Er dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn, bør være bekymret for?
1: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymret meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
0: Reporter var Isabel Müller Eidhammer. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en veke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag melder kongehuset at helsetilstanden var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag skal bestemme seg for om de skal gjenoppta forhandlinger om medlemskap med EU. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alsterheim.
3: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island er på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte er vanskelige. Det andre er, hva betyr det for EØS-avtalen? Nå er det jo Norge, Island og Liechtenstein som er på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så er det Norge og det lille fyrstedømmet med Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå er det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
0: Sa Kjetil B. Alstaheim. Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de nøgde med å ha fått på plass økt minstelønnsats og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, som betyr at frisørene både kan føle seg trygge ved sykdom og få bedre lønnsvilkår. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Mangel på vatten i elva Rhinen i Vesteuropa kan påvirke matvareprisene her hjemme. Varmen i sommer har ført til at vattenstanden i Rhinen har vært på sitt lågeste nivå siden den startet målingene i 1880, noe som har skapt trøbbel for elvetransporten. Videre kan dette ramme matprisene, sier Bob van Oort ved Cicero Senter for klimaforskning.
1: Vi importerer veldig mye mat i Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvarer, særlig frukt og grønt. Og det er ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
0: 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe de gamle foreldre sine i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met. Generalsekretær i Pårørendealliansen, Anita Vatland, sier de står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker
3: hvorfor
2: på.
3: Hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
0: Intervjuer Marte Kåse Arntzen. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var på Rikshospitalet i dag. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en veke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldde kongehuset at helsetilstanden var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og er stabil. Etter storbrannen i Krokstadelva, der to av huseierne mangler husforsikring, vurderer Justis- og beredskapsdepartementet nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bostad. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi de krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen er nye briller fra Meta med kunstig intelligens og innebygd kamera, som ifølge selskapet snart får funksjonen ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata og få opp både navnet ditt og hvor du bor. Nå skal altså regjeringen vurdere et forbud mot funksjonen. 34 Høyre-lag har sendt brev til partileiringa der de ber om at Høyre fremleis skal støtte avgiftskutt på drivstoff, også etter 1. september. Det viser de opptelling nasjonen har gjort. Grunnen er omsynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støte mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet pågår fortsatt, men tjenestene er stort sett oppe og tilgjengelige, der sier Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har gått føre seg siden natt til i går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, med føremål om å ramme tilgjengeligheten, sier Danielsen.
1: Status er jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige, stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
0: Utenriks, i dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA, etter at de i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som er denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Hei, Mathien. Pårørende bevegelsen krever at yrkesaktive som må ta seg av gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met viser at 4 av 10 planlegger å jobbe mindre eller gå av tidligere for å hjelpe egne foreldre. Forskeren bak dette kaller det et historisk skifte, og som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Et boligbygg har brent ned på Foldnes i Øygarden kommune i Vestland. Nødetatene fikk tidligere meldinger om eksplosjoner i bygget som har flere leiligheter. Det er ikke meldt om personskader, men en av de registrerte beboerne er ikke gjort rede for. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø/Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp er spilt.
1: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
2: Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i nord. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
3: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
2: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
3: Viking er på bar bakke på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen er i kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste er hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. To personer skadde og fraktet til sykehus etter en brann i et bostadbygg i Øygarden i Vestland. En av de skadde en ambulansearbeider. I tillegg en person sakna, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner i bygget, som har flere leiligheter. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten og Min ID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel stort sett oppe. Angrepet såkalt tjenestenektangrep, der hackerne overbelaster nettsidene så de blir treige eller bryter sammen. Kripos etterforsker saken, men det foreløpig ukjent hvem som står bak. Martin Albert Hoff i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at denne typen angrep enkle å gjennomføre.
1: Naturen bak tjenestenektangrep er at i utgangspunktet så er det ganske enkelt å gjennomføre. Så jeg vil si at det faktisk er mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det er kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke dette her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller denne type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Mykje står på spel når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
2: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte vanskelige. Det andre hva betyr det for EØS-avtalen? Nå det jo Norge, Island og Liechtenstein som på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så det Norge og det lille fyrstedømme med Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
0: I dag det 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg i Oslo Domkirke. Den offisielle markeringen utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagd på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet i dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død i en leilighet som brenner i Øygarden i Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre greie for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på nrk.no. Dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong Harald, det skriver NTB. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Tidligere i dag var også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Den norske krona har styrkt seg og nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. I ettermiddag koster en euro 10 kroner og 87 øre. Så billig har ikke euroen vært for nordmenn siden starten av juni. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at de i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Den danske lekeprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% i første halvår, melder Reuters. En viktig grunn til det fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Salgsveksten tydelig i store deler av verden. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Eivind Alnes er et komponistnavn som noen vil nok gjenkjenne det til, men mange nok ikke har hørt om. Han er en av dem som på mange måter har gått i glemmeboka, men det har Marianne Beate Kielland tenkt å gjøre noe med. Hun har fått med seg sin pianist Nils Anders Mortensen og sopran Ann-Helen Moen til å gi ut flere album med sangene hans. For Eivind Alnes han skrev over 8 de sanger. De kommer til å komme på rekke og rad utgitt på Lavo. Den første plata er klar allerede. Kanskje husker du denne sangen, i hvert fall om du er litt oppi åra og hørt på ønskekonserten.

I 1888 så blir han innskrivet ved musikk- og organistskolen I Kristiania, og han viser seg å ha et stort anlegg for musikk. Han har absolutt gehør, og Edvard Grieg anbefaler at han skal få lov til å fortsette å få dette stipendet for å komme seg til Leipzig. Lykken mellom to mennesker skrevet av Viggo Stokkenberg. Der har jo Øyvind Alnes tatt tak I en dikter som ikke så veldig mange andre har tonesatt. Men nå skal Marianne Beate få fortsette med «Nu brister I alle de kløfter» og «En morgen var din grav». Det nytt og norsk du hører på, her hos meg, Mari Lundan.

Det Eivind Alnes som dagens komponist her I Nytt og Norsk, og ei utgivelse der Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortensen har synget og spilt inn mengder av sanger, og her har de også fått med seg Ann-Helen Moen. Nå skal hun synge de aller første sangene til Alnes, og der har Alnes tatt tak I ganske kjente dikt, dikt som også Henrik Ibsen har skrevet, og som Edvard Grieg har brukt. Her får vi borte, langs ei å, Sig husker du og gyngevise.

Eivind Alnes sitt opus 1 det Ann-Helen Boen og Nils Andersen Mortensen her har framført. Der han har tatt tak I dikt av både Henrik Ibsen, Åsmund Olavsson Vinje og Wilhelm Krag. Her til slutt Gyngevise. Over 85 romanser ble det totalt fra Eivind Alnes, men han skrev også større verk. Så jeg tenkte vi skulle høre fra en innspilling Oslo Filharmoniske Orkester av Eivind Odland gjorde for noen år tilbake. Adagio fra symfoni nummer 1.

Eivind Alnes dagens komponist I Nytt og Norsk. Her hørte fra innspilling Oslo Filharmoniske Orkester gjorde for noen år siden av hans første symfoni. Eivind Odland dirigerte Adagio-satsen. Men det nu tross alt romansene, eller sangene til Eivind Alnes som står I sentrum I dag. Og vi skal tilbake til Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortensen. Her får vi tre ganske kjente sanger av Eivind Alnes for dem som har hørt litt av en. Opus 17, Der du gikk fyre, Vårlengsler og Siste reis.

Eivind Alnes det som har laget musikken I denne nytt og norsk. Her hørte vi tre sanger fra Opus 17, der du gikk fyre, vårlengsler og siste reis. Han skriver I en seinromantisk stil, og det han hele livet, Eivind Alnes. Melodien viktig. Den skal ikke bare deklamere orda, men også delta I tolkingen av stemninga I diktet. De tre siste sangene, det starter med Arnulf Øverlands De hundrede fioliner, så får vi Å leva, og til slutt hans arrangement av Anne Knutsdatter. Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortensen.

Store kontraster I Øyvind Alnes produksjon fra Anders Vassbottens «Å leve det å elske» til Anne Knutsdatter. Øyvind Alnes et arrangement av det. Marianne Beate Kjelland og Nils Anders Mortensen det som har gitt ut et album med sanger av Øyvind Alnes. Ann-Helen Moen søng også på der, og flere album I vente. Men nu skal vi over til noe helt annet. Her har vi med en virtuos eufonist å gjøre.

Mauro Martins er en gudbenåda eufonist med hele verden som sitt arbeidssted. Og i en alder av 31 år har han gitt ut 3 album. Nå har han bosatt seg i Harstad og dirigerer der både skolekorps og musikkforening, og ansatt som eufoniumlærer ved konservatoriet i Tromsø. Han har privatelever, og han spiller også tenorhorn i balkanorkestret Kalabalik. Nå har han akkurat gitt ut albumet The Devil's Virtuosity. Det er det vi hørte nettopp her, konsert Peace nummer 1, er skrevet av Joseph Turin. Men han har også noe mer, ja, hva vi skal kalle det, rolige låter, der vi virkelig hører fine klangen i instrumentet. Her er Meditasjon av Frank Bridge.

Det Mauro Martins som spiller her, en eufonist som har bosatt seg I Harstad og gitt ut albumet The Devil's Virtuosity. Her spilte han meditasjon av Frank Bridge, og han avslutter med en cantabile av Paganini faktisk. Her spiller Mauro Martins sammen med Bernardo Pinhall, og Mari Lundan lover at Nytt og Norsk tilbake neste tirsdag. Du kan høre det når du vil I NRK Radio-appen.

0: NRK Nyheter, klokka er 18. Mannen i 50-årene som er siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, er varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. De to sakene har ingen tilknytning, har politiet sagt. Mannen nekter straffskyld i narkotikasaken og for å ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette er det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og i Stavanger er den store oljemessen i gang, og i år får fornybarsatsningen tøff konkurranse. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi gikk i går sammen om å lete etter mer olje. Bakgrunnen er rapporten fra Sokkeldirektoratet som viser at produksjonen på norsk sokkel kan få en kraftig nedgang etter 2030. Tore Gullbrandsøy er partner i analyseselskapet Rystad Energy som leverer råd og analyser til energisektoren.
1: De har ambisiøse planer, så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
2: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
1: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, sånn like at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand.
0: Reporter Gunnar Morsund. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
3: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at det er en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart om det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de her rapportene, fordi avsløringene fra Klassekampen er jo en avsløring, og ikke at de vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
0: NRK Nyheter, Marissa Olsen.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. En person er funnet død etter en eksplosjon i forbindelse med en brann i en leilighet i Øygarden i Vestland, og de pårørende er varslet. En ambulansearbeider og en beboer er skadd, og begge er fraktet til Haukeland universitetssykehus. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget, det er en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det er ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Digitaliseringsminister Karianne Tung ber om tydelige retningslinjer.
2: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser. Og da er vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det er greit å bruke de KI-brillene, og når det ikke er greit å bruke de KI-brillene.
0: Og både Forbrukerrådet og Datatilsynet har allerede tatt til orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. Fra denne uka må all musikk på de australske hitlistene i all hovedsak være skapt av mennesker. De nye reglene innføres etter sterk kritikk mot en KI-generert coverversjon av Madonnas Like a Prayer, som nylig gikk helt til topps på listene i landet. Kunstig intelligens kan fortsatt brukes som et verktøy, men mennesker må heretter skrive låten selv og stå for vokalen og hovedinstrumentene. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på nrk.no. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld i narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de i kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion i Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn i sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste. Og da er det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det er det jeg håper skjer i kveld.
0: Kampen altså i kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 21. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det er jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
2: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at det en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen er jo en avsløring, og ikke at de vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
0: Også SV, FRP og MDG har sendt eller vil sende skriftlige spørsmål til statsråden. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Og dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helgen. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje er aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee.
0: Reporter her, Øsker Tufan. Og Det Hvite Hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. I Øygarden i Vestland er personen som døde i brannen og eksplosjonen i et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansearbeider og en beboer ble skadd og er fraktet til sykehus. Den døde personen ble funnet med drone og hentes ut så fort det er forsvarlig. Reporter Kristel Higraf har snakket med øyevitner som er tydelig rystet.
2: Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp i luften og ut i nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå åpne for oljevirksomhet i et omstridt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette er det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Og i kveld har Equinor sin tradisjonsrike hagefest i Stavanger, slik de har hvert år under olje- og energimessen ONS. Klimademonstranter har møtt opp utenfor arrangementet, og blant dem aktivistgruppen Extinction Rebellion. Milla Haugen i organisasjonen sier til NRK at dette er en motbydelig begivenhet. De er kritiske til Equinor og markerer dette med å skåle med det som skal forestille olje i champagneglass. Og så tar vi med at Bodø/Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske NEC Nijmegen. De spiller om en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Kampen kan du høre på NRK Radio. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joakim Reikstad er på Island og kjent på stemningen rundt valget.
2: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til Mesterligaen i fotball. I kveld slo bodøværingene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Bodø Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Etter 3-1-seier på bortebane i Nederland mot NSC Nijmegen i forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra i kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
1: Bodø Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NSC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
0: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikken, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det er ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje er aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen i Kanada og delstaten New York i USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstridt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6, som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette er det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringa. Regjeringa snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge, og mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5.